सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। लद्दाख क्षेत्रे विकासस्य नूतनः अभ्युदयः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतं 300-3,000 कोटि रूप्यकाणां 5 विकास परियोजनानां राष्ट्राय समर्पणम्। एशियन गेम्स स्पर्धासु अद्भुत प्रदर्शनं कृतवद्भिः भारतीय दलस्य क्रीडकैः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उत्साहवर्धकः संवादः। सर्वोच्च न्यायालयस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। धर्मान्तरितेभ्यः नागरिकेभ्यः वञ्चित वर्ग आरक्षण लाभो निषिद्धः। मद्रास उच्च न्यायालयस्य निर्णयः शीर्ष न्यायालयेन समर्थितः। अमेरिका देशस्य इलिनॉय राज्ये हिंदू मंदिरस्य विध्वंस षड्यंत्र वार्ताम् अधिकृत्य भारतेन प्रगाढा चिंता व्यक्ता। स्थानीय प्रशासनं समाहूय मंदिराणां सुरक्षा प्रबंधनाय दृढः आग्रहः च विहितः। अपि च लॉस वेगास नगरे विश्व मल्ल स्पर्धायाः ग्रीको रोमन वर्गे भारतीय मल्लः विश्वजीत रामचंद्र मोरे रजत पदकम् अवाप्य देशस्य नाम स्वर्णाक्षरैः अंकितवान्। अथ वार्ता।

0: विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्यांकनमाध्यमेन केन्द्रशासितप्रदेशाय लद्दाखाय प्रायः 85,300,000,000,000,000 रूप्यकाणां 5 प्रमुखाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः। एताभिः पञ्चपरियोजनाभिः अस्मिन् पर्वतीयक्षेत्रे सम्पर्कव्यवस्था सुदृढा भविष्यति। ऊर्जा मूलभूतसंरचनासु परिष्कारः भविष्यति। सांस्कृतिकन्यासस्य संरक्षणं संवर्धिष्यते अथ च जलसुरक्षा सुदृढा विधास्यते। लोकार्पितासु परियोजनासु लेहनगरे कुशोक बकुला रिम्पोछे विमानपत्तनस्य नूतनं यात्रिप्रकोष्ठभवनम् 98,200 किलोमीटर दीर्घः निम्मुपदुम् दार्चा राजमार्गः 9 मेगावाट क्षमतायाः हानु लघुजलविद्युत परियोजना 66 KV दाह हानु खालत्सी विद्युत प्रसारण पंक्तिः सिंधुतटे भारतस्य प्रथमं शैलचित्र संरक्षण उद्यानम् अथ च हिमसरोवर परियोजनायाः अन्तर्गतं 44 ग्रामेषु विकसितानि 44 जलनिकाय सरोवराणि सम्मिलितानि सन्ति। केन्द्रशासित प्रदेशस्य सर्वेषु 7 जनपदेषु अस्य आभासीय लोकार्पण कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्। लेहनगरस्थे सिंधुतटे आयोजिते मुख्य कार्यक्रमे लद्दाखस्य उपराज्यपालः VK सक्सेना केन्द्रशासित प्रशासनस्य वरिष्ठाधिकारिणः सेनायाः उच्चपदस्थाः अधिकारिणः सामाजिक राजनैतिक प्रतिनिधयः अथ च विशालसंख्यायां नागरिकाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां 26,000,000,000 एशियाई क्रीडास्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीयक्रीडकदलेन सह संवादः क्रियते। जापान देशस्य आइची नागोया नगरे सम्पन्नासु एशियाई क्रीडासु भारतेन 21 स्वर्णपदकानि 27 रजतपदकानि अथ 37 कांस्यपदकानि समेत्य आहत्य 85 पदकानि विजित्य पदकतालिकायां 4th स्थानं प्राप्तम्। सर्वोच्चन्यायालयेन व्यवस्था दत्ता यत् हिन्दुधर्मात् इस्लामधर्मे अथवा अन्येषु धर्मेषु धर्मान्तरिताः व्यक्तयः वञ्चितवर्गस्य अन्तर्गतम् आरक्षणलाभानां कृते स्वतः अभ्यर्थनां कर्तुं न शक्नुवन्ति। मद्रासोच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य विरुद्धं तमिलनाडुसर्वकारस्य याचिकां निरस्य न्यायमूर्ति प्रशान्तकुमारमिश्रस्य न्यायमूर्ति श्रीचन्द्रशेखरस्य च पीठेन प्रतिपादितं यत् पूर्वतनजातौ अनुभूतं सामाजिकवञ्चनां धर्मान्तरणानन्तरम् अग्रे नेतुं न शक्यते। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् हिन्दुसिक्खबौद्धधर्मात् भिन्नम् अन्यं धर्मं धारयन् कोऽपि व्यक्तिः अनुसूचितजातिमान्यतां धारयितुं सर्वथा अयोग्यः भवति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: अमेरिकादेशस्य इलिनोय राज्यस्य अरोरा क्षेत्रे एकं हिन्दुमन्दिरं लक्ष्यीकृत्य सामूहिक गोलीकाण्ड षड्यन्त्र वृत्तान्तेषु भारतेन गभीरा चिन्ता व्यक्तीकृता। अमेरिकायां दुरापन्नस्यास्य प्रकरणस्य विषये वार्ताहराणां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयसवालः अवोचत् यत् षड्यन्त्रे हिन्दुविरोधी वर्णभेदीयश्च स्वभावः विशेषतः भारतीयमूलस्य जनान् विरुध्य हिंसाः चिन्तायुताः क्लेशकराश्च सन्ति। प्रवक्त्रा संसूचितं यद् नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य विधिप्रवर्तनप्राधिकारिभिः गृहीतस्य पदक्षेपस्य संज्ञानं स्वीकृतम्। यत्र संदिग्ध अभियुक्तस्य निगडनं तस्योपरि अभियोगपञ्जीकरणस्य सम्मिलितं वर्तते। तेनाग्रे प्रतिपादितं यत् इयं घटना अमेरिकायां वर्णभेदीयशत्रुतां भारतविरोधिघृणाम् इतोपि वर्धयति। भाजपेति दलस्य अद्य कांग्रेसदलस्य वरिष्ठनेतारं राहुलगान्धिनं प्रति नवदिल्ल्यां विरोधप्रदर्शनकाले महिला आरक्षि अधिकारिणा सह अमर्यादितव्यवहारस्य गंभीरः आरोपो विहितः। अद्य नवदिल्ल्यां

0: वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्त्रा गौरव भाटिया इत्यनेन समाख्यातं यत् कांग्रेस नेत्रा नार्याः सम्मानस्य गरिमणः च अनादरः कृतः। श्री भाटिया इत्यनेन एतदपि निगदितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रांगणे विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनं न्यायपालिकायाः उपरि भयप्रदर्शनस्य कुत्सितः प्रयासः आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट पीजी 26-अधिक-2000तमायाः परीक्षायाः उत्तरकुञ्जिकायां प्रत्युत्तर प्रकटीकरण प्रक्रियायाञ्च अधिकाधिक पारदर्शितायै समर्पितायां याचिकायां केन्द्रसर्वकारस्य राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगस्य प्रत्युत्तरं समाहूतम्। न्यायमूर्तेः पीएस नरसिंहस्य न्यायमूर्ति आलोक अराधे महोदयस्य च पीठेन प्राधिकारिभ्यः सूचना निर्गमय्य इयं याचिका पूर्वं लंबित याचिकाभिः सह संयोजिता। याचिकाकर्तृभिः प्रत्येकस्मै अभ्यर्थिने प्रदर्शितानां प्रश्नानां विकल्प उत्तराणां तैः अंकितानां प्रत्युत्तराणां अथ च प्रामाणिक शुद्धोत्तराणां प्राप्तेः अधिकारः याचितः। याचिकायां प्रतिपादितं यत् वर्तमानव्यवस्था अभ्यर्थिभ्यः स्वमूल्यांकनस्य स्वतंत्र सत्यापनं कर्तुं अवसरं नैव प्रकल्पयति। युक्रेन देशेन अद्य रूस देशस्य एकस्मिन् प्रमुखे तैल संशोधनागारे द्रोणास्त्रैः क्षेपणास्त्रैः च भीषणम् आक्रमणं विहितम्। रूस देशस्य रक्षामन्त्रालयेन निगदितं यत् अद्य प्रातःकाले एव युक्रेन देशेन मास्को नगरस्य दक्षिणपूर्वदिशि स्थिते रियाजान मण्डलस्य तैल संशोधनागारे विशालम् आक्रमणम् आयोजितम्। मन्त्रालयेन समाख्यातं यत् तस्य वायुरक्षातन्त्रेण आक्रमणकारीणां चतुसृणां युक्रेनी फ्लेमिंगो क्षेपणास्त्राणाम् अथ च 71 द्रोणयन्त्राणां पातनं विहितं, किन्तु द्रोणखण्डानां विकिरणेन तैलसंशोधनागारे भीषणा अग्निज्वाला प्राज्वलत्। अमेरिकी राजदूतेन सर्जियो गोर इत्यनेन भारतदेशः अमेरिकी उद्यमेभ्यः अनुपमः विपणिप्रदेशः इति निगदितः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग मञ्चे भाषमाणेन तेन प्रोक्तं यत् AI सेमीकंडक्टर क्षेत्रयोः भारत अमेरिका सहभागिता उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सशक्तिकरणाय परस्परं लाभप्रदा भविष्यति। मोदी सर्वकारस्य AI प्रयासस्य च तेन महती प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन श्वः कर्णाटक केरल राज्ययोः प्रवासे यास्यति। अमेरिकायाः लॉस वेगास नगरे समायोजितायां Under-23 विश्व कुश्ती प्रतियोगितायां भारतीय मल्लेन विश्वजित रामचंद्र मोरे इत्यनेन ग्रीपको रोमन वर्गस्य अंतिम प्रतिस्पर्धायां रजत पदकं विजित्य नूतनः इतिहासः रचितः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता आपण ऐकणार आहोत कार्यक्रम कामगार सभा।